0: fick jag telefon om att min syster hade försvunnit och att hon hade varit borta sedan klockan 6 dagen för. Och då spratt jag upp av soffan och tog mig jackan med en gång, började ringa mina andra kusiner och på något fortälla dem att nu står jag mitt i en livskris. Nu har Aisha försvunnit. Vi vet inte var hon är. Det är två alternativ, det är två ting som kan ske. Enten så finner vi henne och så må vi in på något annat, eller så finner vi henne och så må vi dessvärre börja planlägga en begravelse. Och dessvärre så endte vi upp med att planlägga en begravelse. Så 7 februari i fjol så gravlade vi henne. Men det var en väldigt intens uke från att få den telefonen till vi fant henne. För vi fant henne 8 december. Så från 31 november till 8 december så var jag ute i Oslos gator hver dag, hela tiden. Jag glömde att jag hade jobb. Jag husker ju egentligen inte de dagarna i det hele tatt. Så det var en veldig rar opplevelse.
1: Og så var det verst mulig utgang.
0: Ja, dessverre.
1: Hvordan var det for deg å få den beskjeden?
0: Hvordan skal jeg si det? Det var jo overraskende, men samtidig litt godt. Vi hadde jo stått i en veldig tung kamp i 2 år i forveien. Så jeg hadde en liten sånn blandet følelse om at dette her var helt forferdelig. Denne type smerte har jeg aldri kjent på før, men samtidig så har jeg aldri kjent på denne type glede også samtidig. At de følelsene, de var faktisk en av de samme nesten. Og bare vite det om at denne kampen vi har hatt i 2 år, endelig nå er du fri, nå har du det godt, nå har du det fint, og nå kan du endelig få pust og slappe av, men det er jo trist for meg, det er jo trist for oss, vi har jo mistet noe vakkert, vi har mistet noe stort, vi har mistet et av våre største støtteapparater, ikke sant, et av de menneskene man går til, som bare øser på kjærlighet og forståelse, så vi har jo mistet noe ganske stort, men det ligger jo en liten glede der også å bare vite at hun har det mye bedre, og det er litt godt å kjenne på av og til da.
1: Lever du på en annen måte etter det med Aisha?
0: Absolutt, det gjør jeg. Nå er jeg fullstendig sånn I don't care. Jeg bryr meg ikke om noen ting, og det er ikke på sånn negativ måte, men jeg er litt sånn. Og jeg har alltid vært sånn. Jeg har alltid vært veldig sånn. Jeg har aldri liksom hatt en bufferkonto. Jeg har aldri hatt en 5-årsplan. Jeg tror nok jeg har vært den personen folk kanskje hadde stresset litt over da, ikke sant? Ikke sparer jeg i aksjer, og ikke planlegger jeg i morgen. Jeg bare står opp, og det som skjer, det skjer. Har jeg penger, så bruker jeg det. Har jeg ikke penger, så bruker jeg det uansett. Og jeg er veldig opptatt av å nyte dette livet her. Og før Aisha døde, så var jeg var veldig med i samfunnet og jobbet veldig mye og fant lykken i det. Men før, ja, sånn 2 år før hun døde, så hadde jeg en samtale med meg og var sånn, herregud, Aisha, jeg skjønner ikke hvorfor. Hva er det vi jobber så hardt for? Herregud, millionær, jeg trenger ikke å bli millionær, og hvis jeg skal bli millionær, så vil jeg jo gi de pengene bort, ikke sant? Altså, jeg vil jo ikke, jeg orker ikke dette hamsterhjulet lenger. Hva er det vi gjør dette her for? Ingen har det jo godt, man er jo bare deprimert. Og hadde allerede den følelsen og var i den prosessen før Aisha døde, og så ble Aisha veldig syk, og da kom jeg enda mer i den, og da vi gravla henne, da var det sånn, vet du hva, herregud, hva er det jeg gjør dette her for? Klatre meg oppover til hva da? Klatre meg oppover og bli syk? Altså, man, det er jo ingen gevinst av å klatre seg oppover 5-årsplan. Hva er det? Jeg har aldri hatt. Hvorfor skal jeg begynne med det nå? Livet skjer uansett. Ja, jeg lever kanskje enda mer friere enn det jeg gjør nå, og er kanskje litt, ikke snillere mot folk, men jeg tror nok at jeg er litt mer. Jo, jeg er litt snillere med folk, og nå lever jeg veldig sånn utenfor det tradisjonelle.
1: Hva tror du Aisha hadde sagt til det da? Hva ville hun sagt hvis hun hadde sett deg nå, tror du?
0: Good job! Good job, mamma! Det hadde hun sagt. Hun er veldig stolt, det vil jeg tro.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.